آپ سن رہے تھے فلم تاج محل کا یہ نغمہ لتا منگیشکر اور محمد رفیع کی آواز میں. گیت لکھا ساحر لدھیانوی نے، سنگیت روشن کا تھا.

بڑے لوگوں سے ملنے میں ہمیشہ فاصلہ رکھنا، جہاں دریا سمندر سے ملا دریا نہیں رہتا۔